славке, косоя славке, алою ноною. Стара бело варане чуая, я ланголу ною. О ною на мусуя скрю.